0: Ajde.
1: Pitaćemo.
2: Hvala
0: vam lijepa.
2: Hvala i vama.
0: Jenja.
2: Do slušanja.
1: I vama dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Ja bih vas molila, ili možete nešto u poglavarstvu pitati, kad sa Savske skrenete na novu cestu. Tamo je ograđeno ono nekakvo gradilište već godinama. I to je takva džungla, ono drveće pa na onu, mislim, stazu kojom se hoda, ne možete proći od drveća koliko se ta ograda raširila, nitko održava, niti ništa.
1: Da.
3: Mislim, stvarno, ja hodam sa štapom, ja moram na cestu gdje auto idu siti da bi mogla proći onaj zavoj.
2: Mm-hmm. Evo, dobro, pa, jasno nam je. Pa ćemo pitati.
3: Je li može neko kupiti gradilište i držati ga 20 i 10 godina da ne počne gradnju? Pa to nigdje u svijetu ne postoji. Ako nešto dok kupiš, moraš početi graditi u roku 2 godine.
2: Da.
3: Neko je ogradio i drži to tako smeće nutra.
1: Ne, gospodari primjereno. Hvala, pitat ćemo.
3: Možete prošetati na novu cestu pa sami vidjeti.
1: Da pađe, minjaće sad. Da. Hvala.
2: Dobro, budemo pitali. Hvala vama, Bog, do slušanja.
1: Prije 50 godina
2: toga,
1: tamo je bila džungla nekad, da. Ali sad bi...
2: Veli gospođa, tog u svijetu nema. Nema u svijetu puno stvari koje kod nas ima.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jedinstveni.
4: Lijepo vas pozdravljam.
2: I vas.
4: Molila bih vas da ako je moguće provjerite, jer je to već puno puta postavljeno pitanje, zbog čega nisu promijenjene zastave u ulici grada Vukovara na sjevernom kolniku. Kad bi se podigao onaj štap na kojem visi ta zastava,
2: uh-huh,
4: odnosno te zastave Hrvatska i grada Zagreba, vidi se da su one okrenute naopačke. Pa zar i to moramo imati u skladu sa Jugoslavijom?
1: Postoji pravilo s obzirom na to koja je strana svijeta u odnosu na ulicu. Minja, jesmo to proučili?
2: Ne znam o tome ništa, neću se petljat, različit ćemo provjeriti.
1: Ja bih najradije da je crvena odmah prva do bandere, ja bih tako najlakše razumjela, ali mislim da pravilo nije takvo, nego neko drugo, a treba ga se držati. Dobro jutro.
2: Budemo provjerili pa ćemo znati.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: To smo već provjeravali.
5: Lijep pozdrav.
2: Uh-huh.
5: Prošli četvrtak sam postavio pitanje vezano za park Mladenaca. Oni su asfaltirali, klupe promijenili, a trebali su radovi gotovi biti do kraja 5. mjeseca. Ima 2 dječja igrališta na kojima ništa nije napravljeno.
2: Uh-huh.
5: A trebalo je. I 16 koševa za smeće nisu zamijenjeni.
1: Zamijenjeni da... ili vraćeni?
5: Trebaju zamijeniti. Mm-hmm. Dobro to. Ali dječja igrališta, to Boga, oni su dosta u lošem stanju i bilo je rečeno da će to da zamijene, ali nije. Evo.
2: Ali nisu, aha. Dobro, budemo pitali zakaj.
1: Da, dobili smo jučer. Hvala vam, zanimljiv odgovor grada što se Maksimira tiče. Tendencija je uklanjanja, evo baš ću sad pročitati dio odgovora koji imamo i na Facebook stranici Radio Sljemena. U parku Maksimir pokušavaju smanjiti količinu otpada tako da uklanjaju koševe za smeće. Dobro jutro, jer je intencija da odneseš sa sobom.
2: Aha, ne da ostaviš njima, da oni
1: no,
2: to postavljaju.
1: Onda dođe vrana, onda dođe ovaj, dođe onaj, ili bude previše smeća.
2: Čuj, to
1: smeća.
2: Dođe vrana, pa najbolje da bi vrana, pa nije valjda da neko misli da vrane kuhaju doma.
1: Pa one su, da, one su za
2: one su tu
1: gotovu hranu.
2: Da, one su tu za te, ono, brzinske. Neka je na brzinu spremila sebi i deci, a muž će na poslu jest.
1: I još ti ostave sjajni predmet, ako si dobar prema njima, donesu ti, baci ti nešto na balkon.
2: Dobro
1: jutro.
6: Dobro jutro. Slušam vas, obrana vam.
1: Zapravo smo mi ušli njima u stanište.
2: Da.
6: Da. Ja bi se nadovezala na onu gospođu vezano uz onaj šodar.
2: Aha.
6: Pa evo, već kad oni to asfaltiraju, mene čudi da nisu odmah spustili rinzole, a tamo su lijepo označene staze za bicikliste. I to su vam rinzoli po 5 cm visoki, ono što je sada izasfaltirano, novo, friško, znači.
2: Aha.
6: Tako da ja ne znam, mislim, ono... Dok se vozite, svi vam se šarapi na biciklu, da šarape.
1: A fino po šodru kad se zaletite, pa onda ode tlo.
6: Da.
1: Pa vi mislite,
6: da, ali
1: hoćete...
6: To fakat stoji već dugo i samo sam htjela, ako već, znači sad će to asfaltirati, da bar tu spuste rinzole, da se fakat ne vozimo ono ko po stepenicama.
2: Dobro, i to ćemo, to

0: Ovo je Sjeme.
1: Dali ste vi nama jutro s posla. Križanje Savezne Republike Njemačke i Vatikanske, šoder na cesti, to se treba zakrpati do kraja, rekla je slušateljica, kaj su sad radili i ostavili tako na pola napravljeno. U parku Mladenaca ista stvar, javlja slušatelj, ne samo da nije završeno ono što se radilo i dječji park nije kak spada, nego nema koševa novih, nije zamijenjeno novim koševima za smeće, pa smo tu i vrane optužili jednim dijelom da su i one jedan od razloga zašto se koševi za smeće ne smatraju optimalnim načinom njegova zbrinjavanja, a idemo i u tom novom japanskom daleko istočnom smjeru da kad dođete na PR u Park Maksimir, da ne bi bilo loše da i sami osmislimo način na koji ćemo zbrinuti otpad, odnosno da ne bi bilo loše da on odšeće se s nama skupa iz parka, a ne da trpamo koševe za smeće. Onda ste evocirali i novu cestu, a evocirao se i locirao u studiju među vremenom Minja.
2: Bez mene, nije red.
1: U novoj cesti je džungla, a evo Minja je u zelenoj majici. On se gerilski odjenuo danas za gradske zelene prepade. 616-7004 poanta je to da nas nazovete i da optužite Jacques je rekao Sartre još 1900 tralala.
2: Ma daj, da si tako precizno izračunala kad je rekao.
1: Je,
2: da.
1: Operio je svoj drhtureći prstek prema stvarnosti svog vremena koja je bez vremena, čuli smo i vezano uz krležu. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobar dan, kako hoćete.
1: Vi birate da bude dan.
3: Da. Ovo možda nema veze sa vama i s vašom emisijom.
1: Većina tako počne.
3: Svaki četvrtak, a i onu pola osam svaki dan. Ali gledam potjeru i imam, ne znam broj od radio televizije kome bi se mogla požaliti, ne znam, na ponašanje Joška Lokasa. On kad je Dejan
2: Lovac,
3: oni dva se jako neprofesionalno ponašaju i mislim da to nije u redu, tak da...
1: A evo, kaj vam smeta? Meni su...
3: Izreći, makar kod
1: kaj su neprofesionalnoga? Jer ne mogu...
3: Pa
1: ne mogu...
3: oni se, dok čovjek na ploči odgovara, oni stalno svoje nekakve privatne doskočice izmjenjuju i mislim da to nije u redu. Mislim da bi trebalo se ipak drugačije ponašati na javnoj televiziji.
2: Dobro, budem ja to rekao i jednom i drugom.
1: A pazi, Minja,
2: ali da, dobro,
1: molim te,
2: da,
1: Minja, da ti svoje privatne doskočice također kontroliraš malo u jutarnjem programu, jer sad smo svi pozvani ne doskakati.
2: Ne, a toj gospođi možda ide na živce, meni je to odlično kako njih dva
1: inače ti bude repriza ti bude u dva u noći, da. Ja ti peglam u spotjeru, kad nikog
2: meni je,
1: nema.
2: Da. Meni su njihove fore simpatične.
1: Svi
2: i baš
1: lovci,
2: su meni,
1: ne,
2: da.
1: Ne, ali da, treba razumjeti.
2: A ova
1: da
2: dva pogotovo, da, ima gospođa pravo, ova dva pogotovo se dobro zekaju. I to je velim, a to može biti da
1: gospođa
2: malo smeta.
1: Čekaj, gospođa ima pravo, ova dva se dobro zekaju.
2: Nema gospođa pravo, ne.
1: Jel ti
2: ne,
1: braniš
2: ne,
1: kolege
2: ne.
1: Ili si ti na strani slušatelja? Daj se molim te, definiraj.
2: Pa sad ću ti se definirati. Meni je to... odlično.
1: Dobro
2: ali
1: jutro.
2: Dozvoljava mogućnost da, da gospođi nije. Ne,
1: ne
2: ali...
1: političari, točka.
2: Pa da.
1: Jutro.
3: Jutro.
1: Tu ste.
2: Dobro jutro.
4: Se čujemo?
1: Čujemo se.
4: Ovako, imam jedno pitanje. Odnosi se na groblje, konkretno na Mirogoj, odnosno za gradska groblja, Mirogoj. Pa ta trava je narasla da čovjek se ne osudi koraka napraviti između grobova. Pa kad će to biti pokošeno? Samo to.
2: Košnja Miroboja.
1: Da,
4: između tu u toj travi ima suho granja još od nevremena i...
1: Zvao je slušatelj koji je...
4: I umjetnog cvijeća se vjetar donio i tako dalje.
1: Da, i bilo
4: odnosi se na polje 114 konkretno, Ali i drugo vidim da je sve.
1: Niste jedini.
4: Centralni dio se kosi, grabija, sve se radi, ali ovdje ništa.
1: Da, slušatelj se žalio i na posljedice oluje, pa je rekao da su dijelovi robova drugih doletjeli na dio koji pripada njemu, tako da je aktualno vaše pitanje. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Htjela sam vas zamoliti da provjerite kud ide ovo smeće koje se odnosi. Naime, naš gradonačelnik je dobio izbore na rješavanju smeća, a mi se gušimo u smeću. Pa me zanima kuda odvoze. I drugo, osim što iz Austrije dovukao staru kramu, ova druga putovanja, šta je to doprinijelo za Zagreb? Evo, to je sve. Hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama. Dobro. Na pitanju.
1: Za moj ukus možda malo općenito, kaj je krama, koja putovanja, a budete se ponovo javili. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Pa, evo, gledam, svi se nekako

0: a sada ograničenje preko nadvožnjaka je 3,5 tone. Šleperi prolaze puni, to su 40 tona težine, dok se nešto ne dogodi.
1: Da.
0: Statika, nije neko bez veze stavio 3,5 tone da je gore ograničenje. Statika,
1: da.
0: Dok neko neće se opet dogoditi, ne, bolje puhat na hladnom, kažem, katastrofa. Kad vidite koliko šlepera, znači... kompletno naši svi, jučer gledam Litvanac, Slovenac prolazi, vozač bosanski registracija vidi zabranu i ode okolo.
1: Da.
0: Jedan od rijetkih.
1: I Zetovi autobusi, ja moram priznati da...
0: Da, isto.
1: Da, meni je bilo, na početku sam bio ljut, zakaj sad ovo ide na semafor, zakaj se ne da lijevo i pređe preko, i onda mi isto ovo što sad vi govorite palo na pamet, ograničenje, težine, naravno, i
0: jučer.
1: Logika...
0: Juče putnički autobus, on je 40 tona težak.
1: Da, i on prelazi tu gdje je 3,5 tona.
0: Prelazi tu. Zamisli sad da se to okrene ili da se nešto... Može se okrenuti. Koliko bi ljudi... A non stop je gužva gore kolone.
1: Non stop, imate pravo. Evo, odlična ideja da i mi upozorimo, pisaćemo policiji, pa neka nešto napravi oko toga. Hvala lijepa.
2: Da, baš ste me sad uzdrmali. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Pozdravljam. Ekipu. Ovdje jedan umirovljenik i htio sam pitat, odnosno pokušate pitat, kako to dok smo plaćali onu odnosno dopunsko osiguranje. Ja konkretno imao sam imao sam one kapi D i nisam plaćao ništa. A sad kad više plaćam, sad ih moram platiti. Sad to je, meni je sreća da ne moram više nešto, ali ljudi koji su bolesni stvarno, pa to je, mislim, kako je to, mislim, ako smo dali više, pa onda kako sad dobijemo manje, to bi trebalo znati.
2: To je tema za emisiju o potrošačima, sad kad ste spomenuli plaćamo više, dobijemo manje, bute više, imali voća u džemu, oprostite kaj sad to mijenjam. D, kapi, baš nam je drago da više ne morate, sunca je u izobilju, bumo neka i sami sintetizirali, ali sigurno zaslužuje ovo što ste rekli posebnu emisiju i ovo će biti poseban posljednji, vjerujem, poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Pa ko još pegla danas?
2: Ja vam peglam.
1: Mi mladi nosimo...
2: Glačamo.
1: Mi iz perilice odmah kad idem... T-shirt odmah ide preko glave, ne.
2: Akelan, i treba biti zgužvano...
4: Da. Tijelo se samo isparava sa tih 36,6 temperature.
1: Da, i pobrine
4: pa onda samo,
1: da se tkanina, da,
4: opegla.
1: Da se tkanina sama posloži.
2: Se. Dobro, to budem drugi put rekla, suobličite se
4: ali,
2: s robicom.
4: Ali mislim, ja ne peglam zato jer mi onaj milis mi smeta.
1: Destilirane vode.
2: Da, svatko nađe svoj razlog, znate kak je.
4: Od pegle.
2: Je.
4: Da.
2: Ja vam to volim, evo. Da, i onda pogledam sve filmove, emisije i Lokasa i Potjeru i tak, malo se i obrazujem i znate. Pa
4: da, a mene još zanima, sad je neko rekao za groblja i tak, a mi koji ne želimo imati grob, nego da nas pepeo.
1: Aha, dobro.
4: Uglavnom posipa negdje u prirodu ili tak, ali negdje sam čuo da se čak urna može i dobiti, pa onda.
2: A nema držanja doma, ne.
4: A ne, a to je baš sam na radiju.
2: I ne smije se ni po moru sipati, ali neki to rade malo ovak ispod žita. Ispod žita pa u more.
4: Pa dajte to malo ispitajte kad ću biti gost ili...
1: Dobro, budemo se raspitali o tome.
2: Minja,
1: može,
2: ti
1: može.
2: Budeš imao jednu emisiju.
1: Hvala. Može, hvala i vama, da.
2: Morat ćeš jednu sprovodnu, biraj neki dan kad nije ni tekma i kad je tmurno. Dobro
1: pada
2: jutro.
1: Kad pada kiša.
2: Jednu kišnu, ali nije ni zgodno.
1: Što dobro jutro, ja moram ići. Dokad ti misliš ljudima razgovor, dobro jutro.
2: Baš mi je fora, svi su dragi.
5: Ja bih trebala informaciju, mene zanima zašto se ne može koristiti samo kanta za bio otpad, konkretno ja imam vikendicu i ta kanta mi je neophodna, da ne moram u 21. stoljeću paliti grane i zelenilo, međutim kad sam zvala čistoću, isključivo se moraju uzeti tri kante, kako ja

0: ja tamo ne živim, meni to nije potrebno.
1: A ja mislim, da ne, mislim da ne morate. Ha, morate sve. Aha,
0: moramo ili... i za plastiku, i komunalno, i papir, i bio otpad. Znači, ne može se samo uzeti kanta za bio otpad. Mislim da bi se puno smanjilo paljenje grana i smeća i ne znam nija čega, da se to može uzeti. Jer ja, ako budem dva dana, ja imam, ne znam, dvije male plastike, ja to odnesem doma. Ali za bio otpad to je veliki problem.
1: Da, da. Ja ga kompostiram, a zašto ga ne kompostirate, ne ide sa strane?
2: Gospođa bude vužgala. Ja kad ne, ja kad ne kužim šuti.
0: Ne možete ni sve staviti u kompost. Da. Ja sad kad uređujem, ne znam, višnju, trešnju, to su vam grane koje ne možete samo tako kompostirati. Meni ne treba toliko komposta.
1: Da, da, da, znam, razumijem. Dobro,
0: da,
1: to je...
0: nemam ja veliku zemlju da sad meni treba...
1: Ali niste neki veleposjednik, znači.
2: Kominja. Ono ima veliku zemlju, kod njega se to kompostira... To je žitko do koljena.
1: Da, pa da.
0: Nisam velike, ali gledam okolo, to su sve vikendice, mislim, ljudi pale te, mislim da to nema potrebe.
1: Sad ne bi smijeli, sad je sezona zabrane paljenja korova i toga.
0: Okej, to je jasno, sve se to poštuje, ali nema potrebe da ni u jesen palite i da se dimi okolo i ne znam nija što.
2: Hvala vam.
1: Dobro, hvala lijepa, budemo pitali i taj slučaj.
2: Da, sad imaš pod pitanja kao žurba je. Evo da, ima još pa, jedan poziv na čekanju, međutim, zbog minje ne bute išli
1: sad u eter. Daj, sad da čujemo i tog slušatelja i slušateljicu pa da idem. Halo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Lijepi pozdrav.
1: Tako,
3: molim vas, pitajte pretpostavljene što će biti sa tržnicom Vrapče. Mi nemamo pošteni dućan. Tu je
1: ja vam sad, gospođo, ovaj čas idem razgovarati sa voditeljem podružnice Tržnice Zagreb i baš ću ga pitati.
2: Pitaj ga zašto je to zapelo gore na Vrapče.
1: I za Vrapče, i za Dolac, a i razgovarat ćemo o ovom dobrom događaju dodjele certifikata proizvod hrvatskog seljaka obiteljskim OPG-ovima na zagrebačkim tržnicama koji imaju taj certifikat, znate da je to njihovo od doma i nemate nikakve brige.
2: Da, tako da ćemo a gdje je dodjela dobrom seljaku, tu je i degustacija, jel da?
1: Ja se nadam toplo degustaciji, a to nisu tvoja posla, tvoje je da ostaneš u studiju.
2: Kak
1: Jelena?
2: Nije, ja imam džemove i marmelade, pa valjda bude gost donio primjerke neke.
1: Da, ali tvoje...
2: Gospodin Dario Lasić, voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane. Mi budemo degustirali džemove, marmelade, žitke, gel kreme od voća, a ti ćeš ugostiti gospodina Kostelnika, vidim.
1: Da, naravno, najavit ćemo ljeto u MSU, serija koncerata, događanja, opet 4:1 koncert, izložba, film i svašta nešto u MSU, tako da ja odlazim.
2: Eto,
1: a
2: to vam
1: ostaješ.
2: Je odgovor na pitanje gdje to ima, samo na Sljemenu, a nema u svijetu.
1: Nema nigdje.
2: Hvala ti, Minja. Bye. Hvala vama.
4: Ostanite uz Radio Sljeme. Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na Tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
5: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
8: Kad je stvarno hitno
9: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
10: Kad je vrijeme za posao
11: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
12: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
13: A svakodnevni život je nezamisliv.
4: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Da, imamo najbolje slušatelje, znamo i po vašim intervencijama, pa je zvala slušateljica i rekla nije Sartre optuživao, nego izvorno Zola. Doduše, Sartre je uređivao časopis koji je imao taj naziv, a književnosti će biti i u kvizu. 9 je sati i 45 minuta.
1: Program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
3: Pa sigurno.
4: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
2: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
3: Ako i treba.
4: Cener.
0: Dobar vam dan na početku Cenera. Pokrovitelj Pliva Sudokrem, nagrada, poklon, paket Plive Sudokrem. Sudokrem je kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, pa i vaše. Dobar dan. S nama ste, jeste.
5: Dobar dan, dobar
0: vi ste
5: dan.
0: Prvi, dobar dan.
5: Je. Biba pričala.
0: O, Biba, kak smo, kaj?
5: A ide.
0: Dobro, ići će, ako i ne ide, ići će. Ove godine održat će se jubilarni koji po redu zagrebački klasik Biba? ZG klasik, Zagreb klasik. Devet koncerata, svi počinju u 21 sat, dječji program u 19.
5: A, devet.
0: Devet je programa. Koji je ovo po redu? Jubilarni.
5: A, koji je po redu?
0: Jubilarka.
5: Desetka.
0: Jenek kak. Drugo pitanje, Biba. Gospodin Nikolo, čija je spomen ploča u Habdelićevoj ulici, u Zagrebu je imao ljekarnu, a pradjed mu je bio Nikolo Machiavelli, Dante Alighieri ili Giovanni Boccaccio?
5: Ovo je B.
0: A to je...
5: Dante,
0: Nikolo je krajem 14. stoljeća živio u Zagrebu, zamislite to. Biba, idemo na Sljeme. Od Hunjke nizbrdo možete Horvatovim stubama, kojih je ravno 200, 500 ili 800. Nije dobar odgovor. Draga Biba, hvala vam što ste otvorili kviz, osobito cijenimo to kad uletite prvi. To je onda od srca, nema kalkulacije, idem ja, jer rijetki su koji od prvog iz cuga dođu do 10. pitanja, ali otvore kviz. Dobar dan!
6: Dobar dan i vama.
0: Vaše vredno ime?
6: Mirjana.
0: Koji će ove godine biti po redu ZG klasik ili zagrebački?
6: Deseti.
0: Gospodin Nikolo je pra unuk Dantea, Boccaccia ili Machiavellija?
6: Dantea.
0: Evo, ja još uvijek pišem vaše prezime. Sad ćemo riješiti pa možemo dalje. Pardon, ime. Od Hunjke nizbrdo Mirjana možete Horvatovim stubama, kojih je ravno 200, 500, 800?
6: 500.
0: Isklesane kamene, svaka 50-a označena, a izradio ih je planinar Vladimir Horvat. Mirjana je na četvrtom pitanju. Katedrala je otvorena svaki dan od 8 do 17, 18 ili 19 sati. Od 8 do...
6: Do 19.
0: Točno. I evo razloga za pjesmu Jer nam dobro ide. Ali neće biti ona Ide mi u životu, ide mi, nego ćemo mi pustiti... Ovo znate... I pitaćemo vas koje su boje prvi božuri u vrtovima trnja. Bijeli, crveni, rozi. Ajmo.
6: Bijeli.
7: Zagrebačko ljeto počinje u maju.
0: Možete vi. Valjda znate riječi.
7: Šestinske ciklame.
0: Kak ide?
7: I kada u maju.
0: Dajem vam ritma.
7: U vrtovima trnja procvjedaju prvi.
0: Stop. Bijeli, crveni... Bijeli. Ili rozi? Bijeli. Nisu, a stali ste kod svog odgovora, koji je bio zapravo pogrešan u startu. Hvala vam. I onda smo vam pustili insert, ne bi li vas čak i ritam povukao na pravi odgovor. Međutim, Mirjana, nisu to bili bijeli božuri ili božuri, kako neki kažu. Božuri, ali požuri, s obzirom na to da je 9 sati i 50 minuta, vremena nemamo. A nemamo još ni poziva, pa 616-7004, evo vas, dobar dan.
8: Dobar dan, Marija je.
0: Marija, budite ljubazni stišati radio.
8: Jesam.
0: I vraćamo se mi na Hunjku, niz Hunjku.
8: 500 stepenica.
0: Dobro, do kad se može u katedralu?
8: A, do 19.
0: Evo ga pjesmica, ajmo.
8: Crveni.
0: A sad morate pjevat.
8: La, la, la, la, la.
0: Dobro.
8: La, la.
7: Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od cvatu zalje šestinske ciklame.
0: Samo pustite glas, Marija.
7: I kada u malim vrtovima trnja procvjetaju prvi.
0: Sad vi.
8: Crveni božuri.
0: Ajmo čut.
7: Crveni božuri.
0: Bravo, Marija. To, svaka čast i za pjesmu i za znanje. Šesto pitanje, Marija. Počinje Liga prvaka. Jučer je u Nijonu održan ždrijeb parova drugog predkola UEFA Lige prvaka. Da. Dinamov, prvi protivnik u novoj europskoj sezoni, bit će prvak Švicarske, Francuske i Austrije. Treba znati nešto i o nogometu, tako je.
8: Joj, da, gledala sam.
0: I kaj onda vi... Da, ali ovo je repka. Sad, ovo kaj vas pitam je Liga prvaka. Dinamo.
8: A, dobro.
0: Dakle, tko će biti prvi Dinamov protivnik u novoj europskoj sezoni? Prvak Švicarske, Francuske ili Austrije?
8: Ajmo reći Švicarske.
0: Dobro ćemo reći, to je Tun. Bilo je jučer i u vijestima, pa je i tu bilo...
8: Ah, ne čuješ sve.
0: A ne, da, ne čuje da. Sve. Nešto pogodimo, nešto znamo. I evo
8: tako
0: nas, draga Marija, draga Marija, na sedmom pitanju. Pazite sad ovo. Gdje je Nudelwaler? Tu je dobar. Anlasser, Nachtkastel ili Nachspeise?
8: Nachspeise.
0: Je to tako kod Marije?
8: Ha.
0: Kako kad?
8: Da.
0: Kojim danom ima, da znamo?
8: Ha.
0: Vikendom.
8: Da.
0: Dobro, a ne...
8: A ima ponekad.
0: Nađe tako. Se nešto kaj ste radili Nudelwalerom?
8: Ha. Nađe se, da.
0: Znate recept kako da se ne lijepi tijesto?
8: Za nudle.
0: Meni su rekli kad se radi Nudelwalerom da ne bi smio biti južni smjer vjetra jer se tijesto lijepi, ne?
8: I
0: ne
8: bi... A pa sad to su već ono za
0: više sfere.
8: Mišlenove. Da.
0: A, za Mišlena. Dobro, da. Pa čujte, svaka da. Domaćica tome da. Teži. No,
8: a, nisam baš tu vrhunska.
0: Ali...
8: Imam nekih svojih favorita, ali da bih bila vrhunska, ne.
0: Ali u kvizu imate šansu biti vrhunski jer ste na osmom pitanju, a ono glasi. Na križanju Ilice i ulice Sveti Duh u smjeru Črnomerca, s lijeve strane vam je koja cesta? Nova, Selska ili Zagrebačka?
8: Selska.
0: Bravo, Marija, deveto nogometno pitanje, ovo bi možda bilo lakše. Joško Gvardiol, dečko je iz centra, odnosno s... Iz centra, iz Dubrave ili sa Srednjaka?
8: Ovo nam je... Sa Srednjaka.
0: Pa vi sve znate, Marija.
8: Pa ne znam.
0: Pa ajmo
8: evo
0: sad,
8: tak.
0: Idemo da. Sad do kraja.
8: Iz centra znam da nije, iz Dubrave znam da nije, onda je sa Srednjaka.
0: Da, kako to sve da. Znate?
8: Pa čujte, tako volim ponekad pogledat utakmice i da, kad naši igraju ovakve znamenite i...
0: Imate kaj reći za ovu jučerašnju?
8: Joj, ono, da sam pukla skoro.
0: Da, treba živaca.
8: Da sam popucala po šavovima, sama sam gledala, ali... do kasno i mislim si pa ja nisam normalna ono koliko je sati ja se živciram tu ko da moram.
0: Onda počnete pjevati ovdje niko nije normalan.
8: Da.
0: Da, baš. A dobro, takva su vremena.
8: Da,
0: nogometne...
8: bila je jako, jako čudna meni. Jako čudna utakmica.
0: Da, dobro.
8: Malo
0: ja...
8: napeta, da.
0: Toliko malo...
8: Svaka čast Livakoviću. Livaković nam je ono srce dirnuo.
0: A obrana malo šuplja bila.
8: Da, ne znam, evo, ne bi komentirala naše dečke, ali Livaković je bio, stvarno je nosio, spasio nas je.
0: Bravo, to je lijepo damski
8: da,
0: afirmativno komentirati.
8: Je.
0: Deseto pitanje, Marija.
8: Volim.
0: Evo, sreću i znanje vam želim i da se sve složi i poklopi da vi osvojite nagradu. U kojem su naselju Richterovi neboderi popularne rakete?
8: Rakete su, čekajte, nije to Cvjetno.
0: Ha, čujte, ja, morate vi reći.
8: Cvjetno, evo.
0: Nažalost nije. Naravno da niste daleko i osvježili ste nam kviz.
8: Hvala vam lijepo.
0: Vama hvala i do sljedeće prilike. Sad ne znam hoće ona biti na jesen ili još do kraja tjedna stignete, ali još nekoliko minuta i danas. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime je?
9: Davor.
0: Davor se vozi Ilicom u smjeru Črnomerca, s desne strane ulica Sveti Duh, s lijeve Nova Selska, Zagrebačka.
9: Selska.
0: Joško Gvardiol, dečko je iz centra Dubrave, Srednjaka ili sa Srednjaka?
9: Srednjaci.
0: Je?
9: Je,
0: i
9: je.
0: Rekli smo da je s nama Davor.
9: Tako je.
0: Davore, u kojem su naselju rakete?
9: U Vrbiku.
0: Tako je, u Vrbiku, naravno, da, dobro je i Marija mislila i vizualizirala, ali treba znati reći. Ja. Davore, kak je vaše vredno prezime?
9: Sabljić.
0: Sabljić. Dajte, molim vas, vi stručnu, kratku ekspertizu jučerašnje utakmice.
9: Naravno, navijački, apsolutno ovoga za naše, bilo je propusta, mislim da je Engleska nedvojbeno jučer bila bolja, da smo mi zabili 4, vjerojatno bi oni 8, ali, kažem, jednostavno, i dalje uz naše, nadamo se ovoga, da ćemo se popraviti u ostale dvije.
0: Ja se isto nadam. Znači, sad je Panama 24. Gana 27. 6. Ne? Navijat ćemo, gledat ćemo, živcirat ćemo se.
9: Do kraja.
0: A sad smo došli do kraja. Hvala vama, Davore. Vi ipak ostanite na liniji, treba će još neki podaci. I hvala svim igračicama i igračima koji su vam pomogli da dođete do kraja cena.
9: I ja se zahvaljujem, dakako.
0: Također, Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od svatu prve... Tra la la la la, može, može. Hvala svima što ste bili uz još jedan cener Radio Sljemena.
7: Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od cvatu zalje šestinske ciklame.

0: antitijela određiva u Srbiji, odnosno u Crnoj Gori, odnosno u Bosni, odnosno u Albaniji. Tako da je danas to ukinuto kao takvo. Međutim, tu treba zadovoljiti ipak neke uvjete. Dakle, uz potrebnu dokumentaciju koju pas mora imati sobom, dakle, knjižicu, cijepljenje, čipiranje i tako dalje, mora postojati nedvojben dokaz da pas potječe iz zemlje iz koje ulazi u Hrvatsku.
1: Da nije iz neke desete zemlje.
0: Pas dođe u jednu zemlju od ovih o kojoj smo sad razgovarali i ulazi u Hrvatsku. Dakle, to tada ne može, tu mora biti titar antitijela ako se utvrdi taj nekakav carinski, veterinarski propust.
1: Znači li to da je upravo u tim zemljama situacija bolja što se tiče bjesnoće nego što je bila prije?
0: Dakle, bolja svakako je, jer postoji razlog zašto je to Europska unija donijela tu odluku. Dakle, to nije na razini Hrvatska i treće zemlje, nego je to na razini Europske unije. Pa svakako onda to vrijedi i toga se moramo pridržavati.
1: Doktore, evo nastavit ćemo tu jako važnu temu. Samo bih htjela evo uključiti slušatelje ili slušateljicu. Dobar vam dan. 616-7004, evo možete nas pitati ako vas zanima nešto vezano uz putovanja, ali naravno, evo rekla sam na početku i bilo koje drugo pitanje vezano uz zdravlje. Izvolite.
2: Najboljoj emisiji Radio Sljemena.
1: Hvala.
0: Unutar Europske unije. A i za neke treće zemlje.
1: Meni je bilo na svijetu, na vrh jezika.
2: Ja se vratam na sasvim jednostavno pitanje i savjet putovanja mačaka. Transporter, ne treće zemlje, ne ovo, nego ipak mačak kad ide recimo na 400 ili ne znam koliko kilometara u transporteru bude joj tak, jel? Da hoće van. Ja sam imala jednu, sad ne znam što će doktor reći, vjerojatno bi je to prestrašno. Ona je imala podvodac, ja sam nju pustila s tim da sam običnu špagu, recimo 10 metara, znate, pustila iza. Maca je negdje u šumi, grmu obavila kaj je trebala. Jasno, bila je zabezeknuta kad sam i ja na toj špagi vratila i uredno smo putovali dalje. Ja znam da macu to, da je bila konsternirana.
0: Ma ne bih ja rekao, gospođo, mislim da to nije nešto što vas treba brinuti.
2: Dobro, evo, kad mi vi to kažete, lakše mi je, jer onako, ja sam razmišljala moj grijeh, znate, pustite 20 metara i ona lijepo njuši okolo, sve obavi, a onda se mora vratiti u tren.
0: Ali kad pogledate jednu stvar, onako, objektivno, što bi za macu bilo ugodnije? Da cijelo to putovanje trpi što veliku, što malu nuždu, je? Ili da to obavi u automobilu u kom se vozi, ili da pretrpi nekakav povodnik od špage koji će spriječiti da ona pobjegne, pa da bude situacija još stotinu puta gora jer bi se izgubila.
2: Negdje po nekakvoj šumi, gdje?
0: No vidite.
1: Da,
0: dakle,
1: da.
0: Učinili ste dobro. To nije nikakav problem, laš. Niti je to nanijelo bilo kakvu traumu.
1: Mamace zaboravila.
0: Mamaca se više ne sjeća.
1: A naravno, sama vožnja je stres za macu, ali to je tak.
2: Ona kad uđe u transporter do veterinara već počne arlaukati. Sad, kaj da se posle radi, ali dobro, preživjele su ta putovanja, ali onako meni je izgledalo okrutno da macu 10 metara na špagi puštam.
0: Pa niste mogli na nečem drugom kad niste imali.
2: A šta? Pa najbolje da bom kupovala podvodac od 20 metara.
1: Da, ne, dobro ste
0: naravno,
1: napravili.
0: Ma naravno, nije nikakav osobiti problem.
2: Hvala lijepa.
0: Uživajte, svako dobro, ako negdje idete, sretan put i neko sreća prati.
1: Eto, i super da ih vodite sa sobom. Evo, to je macama nekako najvažnije, jer one... dom je tamo gdje je njihov vlasnik, tako bi nekako rekla i za pse i za mace. Evo, tako da dobro ste napravili. Dobar dan želim i vama, slušamo vas.
3: Halo.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Ja vas pozdravljam lijepo i pozdravljam doktora Pezu.
0: Hvala lijepa.
3: Ja moram, ja evo slušam sad kako zovu ženice i pričaju o tome kako je putovanje za kućne ljubimce stresno i tako dalje. Ja se slažem da je. Ali samo ću vam ispričati sad jednu situaciju. Moje putovanje iz Zagreba na Brač. Uh-huh. Znači, putujem s djecom, bus je potpuno pun. Putuju ljudi iz Zagreba, idu na more, završila je škola i sad neki vode mace, neki vode psiće, manje, veće. Nas je bio pun krcat bus i ne znam više koliko životinja.
0: Ma neka, hvala Bogu, to je
3: znate
0: tako.
3: Što ću ja vam reći? To je bilo, znači mace su pomalo režale, psi su lajali jedan na drugoga, jedni su izlazili, drugi su dolazili na tim odmorištima, jel? Mm-hmm. Stvarno, evo, vjerujte da to nije bilo ni malo ugodno ni nama, ni njima. Evo.
0: To, to je, koliko to, ja razumijem, to sigurno, stvar, to se radilo autobus Kalipsa.
3: Autobusna linija Zagreb, Brač, sad više ne znam, davno je to bilo, dok su još djeca išla u školu i sad čim je raspust, idu svi, jeli?
0: Ma da, ma to je, ovo je sjajna priča. Sjajna priča.
3: Evo, tako priča, da. Stvarno, samo evo, velim, ako neko već treba putovati negdje sa svojim ljubimcem, bilo je bilo bi najbolje da ipak putuje svojim prijevozom.
1: Svojim autom, nekako je najkomotnija.
3: Da, jer nikad se ne zna kako će sad taj pas reagirat na tu gužvu ili ako bude više pasa. Ja recimo kad organiziram neke izlete i putujem, ljudi me pitaju mogu li povest psa. Može neko povest malog psa i staviti ga na krilo, ali ne može 50 ljudi povesti svoga psa. Zamislite na šta bi to ličilo.
0: Pitanje je tko bi na kraju iz autobusa uopće izišao.
3: Pa evo, mislim, zamislite da je to malo isto nezgodno. Ja ne znam je li po propisima autoprijevoznika dozvoljeno voziti pse. Jel tu postoje neke pravne regulative?
0: Da, dakle, psa možete voziti uz uvjet da se dogovorite i da to dopusti vozno osoblje. Dakle, nije zabranjeno, ali nije ni dopušteno kao u nekim drugim
3: kao masovna pojava.
0: Tako da mogu oni odbiti da ne žele uzeti psa kao putnika. Opet ovisi o veličini, ovisi je li uzmo mačka u skiperu ili neki mali pas u nekakvom isto tako nekakvom skiperu. Znate, jer ono što je zapravo važno, vi volite životinje, volite najviše svoje životinje.
3: Naravno,
0: i onda
3: da.
0: Istoga često izvlačimo neke naše želje koje počinjemo ubrzo tumačiti kao da je to sve skupa temeljeno na nekim pravilnicima ili zakonima, što najčešće nije razlog. Ono što moramo voditi brigu, o tom smo više puta razgovarali, što se kaže, dakle, vi imate svoju slobodu. Ali granica vaše slobode, kao i svačije druge, jest sloboda drugog čovjeka. To znači mi moramo prihvatiti da među nama i s nama i uz nas žive ljudi koji nemaju takvu sklonost prema životinjama. Puno puta čujemo priče, pa ne možeš držati psa velikoga u malom stanu. Ako onaj koga drži može, onda to je
3: pa dobro,
0: više upitno.
3: Onda mogu i ostali, to mi je isto
0: pa
3: jasno.
0: Pa ni ne moraju, ali gledajte, mi ne možemo o tome suditi što tko može, što tko ne može. Kaže, životinja se muči. Ma, možeš vidjeti što se muči. Uživa sa svojim vlastikom i gledaju televiziju, gledaju crtiće.
1: Evo, hvala vam puno, podijelili ste. Super da ste nas nazvali. Hvala vam puno.
3: Dobro,
1: evo, mogu se samo zamisliti kako je to izgledalo.
3: Bilo je veselo.
1: Super, hvala vam puno.
3: Pozdrav.
1: Doviđenja, do slušanja. Dobar dan, želim i vama.
4: Dobar dan i vama, poštovani gospodine doktore i poštovana gospođo voditeljice, mislim da ste vi voditelj mačaka.
1: Jesam.
4: Ja imam baš jedno indirektno pitanje uz vašu današnju vrlo zanimljivu temu, a to je vlasnici putuju, a ljubimac, konkretno mačka, ostaje u Zagrebu. Radi se o mačiću jednogodišnjem koji je udomljen iz skloništa, dakle on ima iskustvo s suživota sa čoporom mačaka, bit će smješten u mačji hotel. Koliko je to stresno za njega, mislim općenito za mačke, znam da su one vrlo individualne, ali onako generalno koliko je to stresno i hoće li se onda on poslije duriti na vlasnik? Okay. Evo, ako mi možete pomoći.
0: Dakle,
1: super pitanje,
0: ja
1: hvala
0: da to,
1: vam.
0: Da to nije stresno na toj razini koja bi mogla ostaviti bilo kakve posljedice na psihu mačke. Da, sigurno da kad dođe u novu sredinu, prvih par sati bit će negdje u kutu.
1: Malo ustrašen, naravno.
0: Ustrašen, dok ne uspostavi prve kontakte i tako dalje. A pogotovo se neće dogoditi nikakvo zlopamćenje kad dođe doma, pa će vama to zamjerati ili se ponašati prema vama kao uvrijeđena dama, znate kako to gleda. To bit će sasvim normalno, jedva će čekati da dođe doma. Mislim da je to situacija koja vas ne treba brinuti i situacija koja neće ostaviti nikakve posljedice, a najmanje posljedice na odnos između vas i vaše ljubimice.
1: Ne, to nikako, evo, ja mislim da...
0: Jesmo još tu?
1: Evo, čujete nas?
4: Sa, hvala na odgovoru, ja to pitam za moju prijateljicu, ona žalost nema mačke, ali...
0: Pa nabavit ću, gospođo, kako biste voljeli da nabavimo jednu?
4: Ma nažalost, stanujem na petom katu s otvorenim balkonom, pa kak da još ima mačka?
0: Pa zatvorite mačka balkon, mislim, tako da to riješimo.
1: Ima mreža.
4: Možemo jedno indiskretno pitanje. Gospodine Pezo, jeste vi možda ranih 80-ih radili u kustoši i krovete?
0: Ne, nisam.
4: Tad sam imala mačku i bio jedan vrlo, vrlo ljubazan veterinar, tako sam pomislila da ste to bili vi. Ali sada zadržavam druge slušaje. Najljepša vam hvala.
0: Ma hvala i vama.
1: I hvala, hvala puno. Evo, doktora Pezo, još jedna važna tema, polako smo na kraju naše emisije, a to je sigurnost putovanja nas ljudi, ali naravno i životinja, sigurnost u prometu. Dakle, znam vidjeti po gradu, ne govorimo samo o dalekim putovanjima, nego evo i o vožnji po gradu. Znam vidjeti psiće koji tako sjede u krilu vozačima, pa onda mace ne vidim, naravno, ali...
0: Znate zašto mace ne vidite? Zato što ih držimo ispod košulje.
1: da, dok vozimo, negdje su. Da, negdje su na kuplungu su. Ma
0: sad
1: čučurene.
0: Otvorili ste sad bolnu temu.
1: Nećemo sad, onda, ha? Jel vi vozite tako svoju Yorkshireku?
0: Moram biti prema našim slušateljima.
1: Moje mace se voze u transporterima, onako kako treba, su u transporteru,
0: macu,
1: na zadnjem mjestu i to je to.
0: Imamo marlu Yorkshiresku terijerku i kad je ja vozim u automobilu, onda ona voli gledat kroz prozor. A sad kako će gledat kroz prozor, onak mala, kad je stavite na sjedalo, ne vidi ništa osim nekakve instrumentable ili ispod nje. I onda ja nju lijepo uzmem k sebi, stavim je ispod majice.
1: A kud sam to pitala sada?
0: Moram pošteno odgovoriti. Dakle, stavim je ispod majice ili ako imam nekakav sako ili nešto ovako na sebi, ona je ispod, lijepo viri glavicom van i ja vozim i ona gleda i lijepo se družim.
1: A dobro, eto, onda ćemo završiti emisiju.
0: To nije opisano zakonom kao uzmo korištenje mobitela u vožnji.
1: Da. Dobro,
0: pa
1: u svakom
0: zato mogao,
1: slučaju
0: mogao priznat.
1: Treba paziti. Istina, evo sad kad malo vrtim i ja neke svoje duboke tajne. Imala sam psa kavalira koji je isto tako evo sjedio sa mnom na, istina Bog, ne meni u krilu ili pod majicom, nego na suvozačevom mjestu. Lijepo je kao pravi suputnik se vozio,
0: da,
1: i baš mi je bilo lijepo.
0: Da vas je zaustavila policija, ako nije bio vezan, moglo bi problem.
1: Ili ako je na mobitel razgovarao, to bi bilo baš nezgodno. Ili ako je bio pijan.
0: Neke stvari ne možemo spominjati.
1: Da.
0: Ali možda, budući je zadnja emisija prije ljetnog raspusta, da tako kažem, kaže, ima jako puno lijepih dana. Ali ima i dana kojima moramo pomoći sa malo rakije.
1: Nećemo onda.
0: Pa nećemo pomagati, nego samo.
1: Ne, nikako, ali samo tako.
0: Tako.
1: O jednoj lijepoj misli ćemo razgovarati na kraju. Doviđenja, sretan put. Ne bomo rekli doviđenja, sretan put. Imamo još puno posla danas, ali vi ste odabrali upravo tu pjesmu Ane Štefoh, kako pa je, za kraj.
0: Kako je ovo naša, rekao bih, predljetna oproštajna emisija.
1: Na jesen se opet se družimo, jesen. Moram reći. Da, dakle, da.
0: To je vrlo izvjesno. Onda sam nekako odabrao Anu Štefoh i pjesma koja se zove Doviđenja, sretan put, nek te sunce prati svud.
1: Evo, to vam ja želim.
0: I nek te sreća prati svud.
1: Super, to vam ja želim. Lijepo se provedite na moru i vidimo
0: Hvala
1: se opet
0: lijepa.
1: Na jesen.
0: Vidimo se, čujemo se.
1: Hvala. Doktor Pezo je bio s nama.

moj pogled luta kradom. Tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

kaj se skrivaš v toj magli, kak da se bojiš, pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v Donjem gradu, ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali, još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

0: malo ili strogo kontrolirani vlakovi mnogi poznaju. Evo, pa nek ovaj početak bude našega druženja večeras kroz komediju u koju sam uložio cijeli život i u kojoj sam cijeli život. Pa se s njom nekak i prohodavam i prošetavam. Kandelaber stari, dakle naši kandelabri kak na Jelačić placu, kak i naša barica na vrhu štenge od Dolca, još na vek nekak tu stoji i nekak još tu svetli, kak i one plinske lampe kaj ih imamo s našim nažigačima, ili topa zlotrščaka još na vek na Gornjem gradu svetliju, pa tak i na Kaptolu. A je tam je i komedija.
1: Komedija dobro živi, a kako vi živite, o malo da se okrenu, kako ste?
0: Ja sam se strašno zdeblal i jako sam debeli, ali ovoga puno delam, nemam reći, i puno se trudim. Tako da sam se nekako od korone, kak su se kazališta pozaprla i kak nam se dogodil taj nemili potres, posvetil staroj kajkakvoj književnosti, i bez pomoći mladog pravnika gospodina Mihajla Kramarića ja ne bi mogel sve rasprostrati kaj smo napravili do sad, tak da živim i delam u onome kaj znam. Naime, zakaj bi itko od Miljenka Smoje iz Splita tražil da napiše kajkavsku dramu, kad je uz njegovo malo misto, uz njegovo velo misto, ne znam što bih rekao, on toliko na taj divan mediteranski način životan, pun strasti, pun točnosti, pun elegancije, koja, evo, upravo pred ljeto smo, danas je u Zagrebu, mislim, bilo 32, cijeli dan sam snimal, a posle toga sam još išel na dve probe sa Novor, tako da teški su dani za gospodu i pustolove koji imaju prek 150 kila, dobro, možda je nekaj manje, ali radim na tome da se to smanji i evo, nemam više, jel, krenu u lisnatom. Časna riječ.
1: Samo je to problem.
0: Dobro, joj Bože, sad vi. Ne, uglavnom pozdravljam sve slušatelje Radio Sljemena, pozdravljam sve koji nas prate, pozdravljam celu ekipu koja je ovdje u ovom prostoru na našoj hrvatskoj televiziji, hrvatskoj radioteleviziji. I veselim se da ovo vrijeme proveli s vama, pričajući o projektima koji su do nedavna bili ili tek pred nama jesu.
1: Hoćemo krenuti s onom što je bilo. Prošle godine predstavili ste svoju knjigu Cigle, krave i legende. O čemu se radi?
0: Cigle, krave i legende je gospodin Marko Gregur i Koprivnica, dakle, tiskala. To je 8 mojih drama koje su igrane od Varaždina preko komedije do Buševca, na primjer Turopoljskoga. Radi se o Ciglama Svete Elizabete, radi se o predstavi Narodil se mladi kralj, koja je 20 godina išla u suradnji s Ladom, koji me upravo prekjučer zvao da delamo jedan novi projekt. Ja sam naravno rekel nego kaj, nego da. Tako da, boreći se između doprinosa kulturi kakovom ju smatram i medijske ponekad česte površnosti, teško je naći onu sredinicu, onu crticu između priče o tomu što bismo zapravo htjeli vidjeti i ono što nam se zapravo nudi. Naravno da Radio Sljeme nije tema takovih razgovora, ali da pojedini mediji u Hrvatskoj su ispod svake razine gledljivosti, to je svakom

0: е кавијана на Слемено.
1: Љубов према Подравини не престаје.
2: Не престаје. Од прошлога лета имам част звати се Пицоком, јер је град Джурджевец дал мене једно од најдражих признања у животу, а то да сам почасни граћанин града Джурджевца. Као што знате или не знате, а сад буте чули, ми крећемо с Пицок и Јадом од понделка, дакле то је за 3-4 дана, која буде завршила великим приказањем, игроказом, спелансијом легенде о Пицокима, господина редателја Креше Доленчића и мене, која кроз своје програме и свој вишедневни, как би рекл, вишедневни спектакл угошчује многе, и да тако прекрасан мали град може поднети на себе у најпозитивнијем смислу те речи, може поднети толику количину гледателја, толику количину пријателја, толику количину походника, својврсних ромара управо на легенди о Пицокима и свему оному кај се догађа. Ево, то вам је све в Джурджевцу. И ја как поносни Пицок и се вас, кај нисте Пицоки, али морете то постати, позивам, дојдите, јер програма има. Оно кај би посебно најавил уз представљање књиге Тисио или Планетна књига, дакле, овај комад, односно ову књигу коју је господин Михал Крамарић и ја, коју смо преко Джурджевца успели остварити и реализирати, је и прва, дакле, прва изведба мојега комада, који се под радним насловом зове Стриц Владо. Кад кажем мојега, молим за испреку, јер смо господин Фран Босанац и Вид Балог скупај то сложили у сурадњу два млада умјетника, глумца. То су Саша Крмпотић и млади господин Евген Стјепан Вишић, које смо у редателству Озерна Прогића давно прије због околности око разних болести и проблематике направили, али и та произведба буде у Джурджевцу, потом тога идемо колико ми је познато у Огулин и за тога идемо с том нашом представом у Новиград Подравски, з Новиграда Подравског и Мартин Сагнер, а касније идемо по цијелој Хрватској, и глас о представи је пукнул прије него је опће први пут изведена. А част ми је да, ето, та моја нова представа, та нова представа у друштву Босанац Балог буде представљена управо у Джурджевцу и произведена тамо, а вас и све још један пут срдечно позивам да нам помогнете, да знате, и глумци имају трему, и то понекад, па помогнете својим аплаузом или својим осмјехом. Ово није класична представа, ово није духовитост ди би се требало смијати, него говори о проблематици између самоће. Дакле, самоће што старих људи или нереализираности млађих људи. И мислим да смо након дуго времена проба итекако зрели за показати нешто што ће из пера Вида Балога, на какво су навикли, izazvati reakcije koja, a vide kaj si to napisalo. Ona rekao, ja sam napisal sad ovo nekaj novo, kao i gospodin Fran Bosanac, kaj mislimo da, da domovini, da Hrvatskoj treba jednu priču, da malo više imamo povjerenja jedni prema drugima i otvorimo svoje srce kao čovjek čovjeku u ono što se danas zove ovak suvremeno transgeneracijska solidarnost, kaj meni dosta onak suspektan pojam. Čujte, dajte služite svoje strice, vujce, dedeke i babice i družite se malo s njima, jer im kakvi god bili treba malo vaše mladenačke podrške, a vama mladima treba njihovoga zrelog savjeta kako i gdje se postaviti.
1: Teško bilo napraviti taj zaokret od, prema ovom ozbiljnijem recimo to tako radu ili pisanju?
2: Nije, jer je što je do samoga pisanja nekako pokušavaš svoju savjest i svoje srce okrenuti. Ja sam komedijaš, dakle komičar, ali u pisanju, pogotovo kad bude izašla zbirka mojih pjesama danas, sutra, u pisanju budete vidjeli da duboko mislim o svemu što se oko nas događa, što se događa između ljudi, kaj se između ljudi donese na svet. A ova predstava ne traje dugo, evo, ne morate se bojati, vuruj 7 minuta, vuruj 10 minuta, ali bude donijela jednu novu perspektivu u slijed usred zaglušivosti i buke koja nas okružuje i koja bude pokušala sa nekakvim mirnim tumačenjem objasniti ljudima oko sebe, joj, dajte budite malo više dobri jedni prema drugima ili prema samom sebi i oprostite najviše samima sebi, jer kao što, to je citat iz predstave, jer najstrašnija stvar koju čovjek može napraviti je priznati krivnju samo u sebi. Uglavnom, da sam za sve kaj mi se dogodilo u životu jak kriv. Sam sebi, a i drugima oko mene. Dakle, ne postoje nikakva tri čoveka kaj sednu ujutro i misle, e sad kaj bomo napravili našem Zdenku, Kreši, Štefu, Milici, Jagiti, Barici, nebitno je kako se zoveju, Ivi ili Stipi, ne, uglavnom kaj gradimo, sami sebi izgradimo, eto o tome ta predstava govori i sa iskrenim priznanjem, ajmo biti bolji jedni prema drugima, pa budemo mi svima bolje.
1: Baš sad malo gledam, evo, bacio sam oko na program Picogijade Zuzbilja, jako puno toga je pripremljeno i organizirano, evo, predstava, predstavljanje knjige, koncerti, da, za svakoga ponešto.
2: Kao i uvijek, kao i svake Picokijade, zahvaljujem gospodinu Jančiju, gospodinu Ružmanu, Točkecu našemu, našem kapetanu, našem Ulama Begu, našem Lackoviću, u Đurđevcu postoji, a da ne spomenem, ovime strela Božja pukla, našu Anđelku Lenhart Antonlin. Dakle, ljudi koji žive s Picokijadom iz dana u dan, ne samo za tri dana, nego predstavljaju grad Đurđevec kao jedan od simbola evropske destinacije izvrsnosti, za što smo isto dobili nagradu, koje predstavlja sa upravo novim zidinama, sa tom bijelom golubicom Wasserburgom koji se spustio usred tih močvara i da se svake godine nekaj novoga dogodi i da to istrajava na malim Picokima, na srednjim Picokima, na velikim Picokima koji su ponosni na svoje mjesto, na svoj grad i na svoju ne samo picokijadu, nego na svoje kolače, na svoju podravsku nošnju, na svoju podravsku glazbu. I dojdite, budemo lijepo.
1: Mi ćemo zasigurno još kroz program naš ovdje sljemenski o tome i popričati. A vi ste pričali o ovoj predstavi, ali još jednu predstavu imate je. Pripremljenu.
2: Nemam...
1: Ovo nismo tražili, ili tako?
2: Ovo nismo tražili je ta predstava koju sam spomenuo, ovaj Stric Vlado ili ovo, ne? A upravo smo u razgovorima sa renesansnim festivalom u Koprivnici, koja je prekrasna, sadržajna, bogata, isto tako institucija pod bedemima, starim renesansnim bedemima grada Koprivnice, gdje bismo uveli kralja Matijaša Korvina i tako dalje. Kako je to krajem 8. mjeseca, tako za to još imamo vremena. To je i vječita suradnja, vječita. Unatrag nekoliko godina suradnja sa gradom Ludbregom, legendi o Ludbergi, pa vjerojatno i novim projektima koji će se tamo raditi. Tako da, evo, za sada smo Podravinu ovaj opskrbili i opteretili sa s mojim rukopisima i s mojim pričama. Drago mi je da budem jedan put opet i u Zagrebu mogel donesti nekaj novoga, ali sad se bavim svud okolo.
1: Ovim sjevernim dijelom je. Naše zemlje. Ne?
2: Da. Sjevernim dijelom. 3 mjeseca sam bilo u Šibeniku prošle godine. Napravili smo prekrasnu predstavu za otvaranje Šibenskog hrvatskog narodnog kazališta. Uz prekrasne glumce, uz prekrasne suradnike, uz prekrasne ljude, ne, koja je eto odjeknula barem u smislu tog otvaranja zbog opterećenosti i kompliciranosti tehničkih zahtjeva, kako je građena za jedno ozbiljno kazalište, s njom je pomalo teško ovaj putovati, ali zapažena je i mogu reći da smo kao suredatelji, moja kćer Dora Jans Balog i ja zove se, da je na kajkavskom zvala bi se po lojtrici gor, po lojtrici dol, ali kako je vezano uz onaj prekrasni dalmatinski kraj, onda se zove Uza skale, Niza skale, prema Hitchcockovom filmu i tako dalje, da ne objašnjavam. Evo, to je bilo, to smo izašli u 11. mjesecu, nekako pred Martinje, ako se ne varam, jer je toliko događanja da teško u glavi mogu pobrojiti, di sam sve, di nisam, nikam sve ne stignem.
1: Kako je bilo surađivati sa svojom kćer?
2: Jako naporno, jer ona je vrlo inteligentna osoba, završava ovaj kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i drago mi je da sam imao čast slušati ju i napraviti kako ona veli. To je za roditelja najpametnije.
1: Prenijet ću ja svojima, možda neki naučen. Ču se malo odmoriti uz Terezu.
2: Da, evo, Tereza imala jedan prekrasan koncert koji se meni svidio, a mnogi ne znaju da Tereza i ja smo imali u Dubrovniku i kvartet Gubec i Tereza, jednu suradnju krapinsko-dubrovačkih izričaja, a ovo je jedna Terezina pjesma koju ćemo od naše Kesovije, koju ćemo poslušati pa evo, zapravo nekako pred kraj naše emisije, ako se ne varam.
1: No, poslije toga zaključak ide, onaj epilog. Da, može.

Baček i Veljača, najte mi reči, a kaj njega briga za vaš kalendar? Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti ni vrnul nikdar. Če ne bi si hotel kak čovjek prespati, ne bi se morti